ne ta la ja cha ba ka ra wo che ka ra wo che nyen ja ko la ka re en zo che ka re en zo che lo ja